baš odaj. Ma kome do, dole do sajda. Da mi baš, da mi baš, da mi baš odaj. Okej, da mi baš odaj. Okej, da mi baš odaj. Okej, da mi baš, da mi baš odaj.